سوارا، نمشکار ہے تاہیں ہمارا، جبن کال سب جگت بنایو، دیو دیت جچن اپجایو، آد انت اکے اوتارا، سوئی گرو سمجھو ہمارا، نمشکار تس ہی کو ہماری، سکل پرجا جنے آپ سواری، سیوکن کو سیوکن سکھ دیو، سترن کو پلمو بد کیو، کٹ کٹ کے انتر کی جانت، پلے برے کی پیر پچھانت، چیٹی تے کنچر استھولا، سب پر کرپا درشٹ کر پھولا، سنتن دکھ پائے تے دکھی، سکھ پائے سادھن کے سکھی، ایک ایک کی پیر پچھانا، کٹ کٹ کے پٹ پٹ کی جانا، جب اد کرکھ کرا کر تارا، پرجا ترت تب دے اپارا، جب یا کرکھ کرت ہوں کم ہوں، تو میں ملت دے تر سب ہوں، جیتے بدن سرشت سب تار، آپ آپنی بوجھ اچار، تم سب ہی تے رہت نرالم، جانت بید پید ار آلم، نرنکار نربکار نرلمب، آد انیل اناد اسمب، تاں کا موڑ اچارت پیدا، جان کو پیو نہ پاوت بیدا، تاں کو کر پاہن انمانت، مہا موڑ کچھ پید نہ جانت، مہا دیو کو کہت صدا سیو، نرنکار کا چینت نہ پیو، آپ اپنی بدھ ہے جیتی، برنت بھن